0: keo na kuzonga na kungo.
1: Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans la tribu.
2: Mi gente han sufrido las consecuencias del pasado, una explotación.